0: ما هو باید گنده کشیم بشو شکل بشه کم زبان سی مشتاقیم و مشتاق مشتاقیم و تر ما نه من دخ به خلای من دخ سون پس نیب با خدا با که ما خلیه کنوا سام انگا شامو مشتاق کم و Ha geldi.
1: Tak.
0: Ha. Tavuk kasa urpasla ha. Aşağı sinir sinir. Bunun oxşumam deyən ağız gitar qan.
2: Zai xiang yi ren men qing jiao de tong shi, A Li Mu ye zai yun niang zi ji de chuang zuo. Sai mai ti shi A Li Mu yin yue chuang zuo shang de huo ban, ta wei ta de xin ge pu qu.这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿里木自己写的，